Ni on mawa nunu upeme. De kwen vi asante dambo po son ikuna ruminu. Azomato ya numidi alo charu aliandi ulu. Etien kombo anunu upeme. De kwen vi okuzante na po son ikuna ruminu. Azomato ya numidi alo charu aliandi ulu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Et tiens, pombo, à nous, hello, mais la chole, j'ai un code, et jija. Y a des infants, y a un beau, l'eau, jija. Et tiens, pombo, à nous, l'eau, père. Y a des, j'ai un code, et jija. Y a